0: wenjong ge mongbu xi la du la song ju mei ba de du rui tong sui sen ji ma dang wa ga la yin de kor de mei bi dou chi mongbu xi rong ge rong la ga wi lin ba yin ding rep je sen kang ri bi lo bun fo ro e di sen kang de tong la chen ni da de xi ya yu de sen kang de tong jin je du nam yin yong le la zun xi nie kor ji men nam zi wi jong ge yu Tengda teni lekwa ra drop thamna, njik ten tera ka nga chenche shawa yen xing mei jie song yue.
1: Wen jiang, leke nui xiu jie cowi zhu zhu ra tan jie zhe yi jie. Rang ke zi wii zama po chou ta, pa ma bun ki, ganyi lo gan nan da, ren ji ba ta ren do xi na. Gya zhu ke jing ba da biu sen da, jie dar xia a.
0: Sen kan ri bi lo bun e te le yin da dar song yue de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāmbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
1: Rē tē, māyī mā cē shētāng kē rāng lē mē bā kā lā yīn. Ngān chū yīn jē tōng nā lān zē bī ō chō shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ji da xiang bi lin ji xiong da.
0: De wo mei sheng qiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong re che ji long ni, rong ge rong la sheng qiu zhe ji de yin la. Ji tian de, sheng kang ji pam ka pu bi, pam ka ye ye ji ni zhong mei.
1: De na Gari yi qi dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun jie, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan jie ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan jie de yin do, rang ki rang la xio yue ma ri, gari yi a xie.
0: Dorna,
1: Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dorna, Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Chubwa na ba zu, tata qi ji sen xi bi lin zin de ne, bu jiu long zhi ni zhi lin kong kang ke long zhi jie, ni yun si wei ren yun xi bi ri zhe lin zin de re, nga nan ni zhun ba qiong zhan yin. Shuba ni wen ne, se jie ka ta xie dong zhe war, za tong gen zi dou la. Le ji ting yue, to gong ge zha qian da li, du ji ka ra pa ban de, de ren ge xia xia yue zhe jie, wu ju yin yin. Zhe yu jie zhong lan bar ni, ming lan de ngun yu wan ne, du yu to gong ge ra qie na san yin la. De ren ge xiu bar di zu la, nuan zi jie bong tong ngun ni, xia zhe jie gan qin xie dong, zha war ka ru gar du ba dong cong. Zhong zi lan chen jie de, men mong bo xie, zhu war cong jiang, Rong rong ke sa na, ring du ji mi yu so so wa xie ke qie de, zhu wei gong zhu mong bo, xiu bi nyu zhu dong zhu di, ring du jin lam de, qin ji yu bi, de ren ke xia xia tang ji, dun dun ngon zhu yung wa meng.